Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette er Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jan Einar Westerkjøle hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver mandag 7. september. Klokken er basert 9 med noen få minutter. Og det er meg og deg frem til klokka blir 10. Da er det Sonja som kommer inn i studio. Vi åpner i dag med Julio Iglesias Can't Help Falling In Love. En alldeles herlig start på en ny time, og ikke minst en ny uke for så vidt jeg også. Masse herlig musikk skal jeg servere deg den timen jeg blir sittende her i Radio Kos sitt studio. Vi tar og beveger oss litt videre ifra Julio, så beveger vi oss på en herlig, nydelig, deilig låt ifra Roy Orbison og melodien You Got It.

Der fikk vi Roy Orbison det, og melodien You Got It der. Vi har lagt bak oss en sommer, og det på sommeren, så en del av oss som vi legger ut på tur og på reise. Når vi legger ut på reise, så sørger vi for å ha en reiseforsikring som kan dekke ting hvis vi skulle måtte trenge det. Og blant sommerens mer spesielle skademeldinger når det gjelder reiseforsikring, så kan vi i dag her på radioen berette om at en mann på campingferie, han våkna med AirPods og sine i munnen, selv om øreproppene ikke var svelgte, hadde opphold i munnhulen, gitt fuktskader, og denne mannen søkte om å få dekke det til reiseforsikringen, og det ble da avslaget på den. En annen, da et annet feriepar opplevde at et rådyr, de madet, ikke bare var interessert i maten, dyret forsynte seg også av togbilletten som lå i rumpetask og søkte om å få dekket dette. Det ble også avslag der. Og en annen norsk fjellturist som brakk foten under en ferietur i Afrika, måtte fraktes ned fra fjellet på et mulldyr, og den ble da innvilget. Og et annet par bestemte seg for å bade nagne. Da grunneieren oppdaget dette, kastet han klærne deres ut i vannet. En mobiltelefon ble ødelagt, og reiseforsikringen den dekte dette, og den forsikringen da ble da innvilget da. Og sist men ikke minst, en mann ble angrepet av en kråge og fikk ødelagt klærne da han falt, og denne forsikringen, reiseforsikringssøknaden, den ga avslag. Det vel noen av de litt mer spesielle som kommet inn til Jens

Der fikk vi Busserulls det, og før det så hørte vi bitte litt om et reiseforsikring som var kommet inn litt sånn blant de litt uvanlige søknader om å få dekket skade på reiseforsikringen sin det. Noe også som har preget nyhetsbildene de siste dagene når det gjelder lokalområdet deres, så det ferger som går mellom Løvvik og Oanes. Og en observant mann, kar, som reiser med denne, oppdaget tilfeldig at rutene for denne båten var kun frem ut oktober måned. Og det stemmer det, for etter oktober, 31. oktober, hva skjer med Løvvik og Oanes da? Det føler vi uvisst, og vi får vel bare fylle med i tid og sommerkjermen hva som skjer eventuelt med fargesambandet Løvvik og Oanes etter 31. oktober. Så, vi skal få med oss en stor 80-tallsklassiker ifra Modern Talking i denne mandagen.

fikk vi en stor 80-talsklassiker fra noen tider tilbake I tid. Vi var på 80-tallet, Modern Talking, Cherry Cherry Lady, her på Radio Kos. I studio frem til hele timen, altså klokken 10. Der befinner jeg, Jan Einar Westersjø, meg. Etter meg så kommer Sonja frem til 11, så får du Jostein som snuffer innom fra 11 til 12 denne mandagens formiddag. Vi skal få en hånd å holde med på en herlig, flott, ny uke som står for tur. Og da det Jørn Hol vi skal lytte på. Og etter det så får du litt knippe med annonser ifra våre annonser.

Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

vi kommer til såpass langt i sendingen denne mandag at vi skal kikke litt på været i vårt område. Og ja, formiddagstimen i dag ser ut til å være preget av oppholdsvær og en laber bris og temperatur. Vi ligger på en 14, 15, 16, 17 grader. I ettermiddag så det fare for litt spredte regnbyger i deler av området deres i alle fall, og temperaturen vil i dag komme opp igjen 17, 18, 19 grader, og i ettermiddag også vil det ligge på en laber til lett bris i store deler av vårt nedslagsfelt.

Life Away. Freddy tonte ut der. Før det så fikk vi bitt litt på været denne mandag. Vi skal bevege oss lett og elegant videre. Det var herlig flott musikk mi. Før vi snurrer i gang litt mer musikk som innemår med dersom du vil komme I kontakt med Radio Kos, så kan du sende oss en e-mail. Da bruker du postkrøllalfa radiokos.no, postkrøllalfa radiokos.no. Nå så skal vi få med gruppen The Kelly Family og Marine First Time.

The Kelly Family det, og melodien First Time her på Koseradioen det. Men innom i ettermiddag så får du Ingvar Kjell klokken 13. Du får Good Old Days guttene våre klokken 15. Du får Sonja i studio klokken 17. Tarje med Country kommer i studio klokken 18. Jostein fra 19 til 20. Og så får du Sonja i studio fra 21 til 22 denne mandag. Lyder program og musikten her. Da skal vi få med oss Jorunn Høyland og melodien Sommeren med deg.

Der fikk vi Bill Andersen, ja. Sometimes her på Koseradioen. Minn om i morgen og kveld, musikkønsker og hilsner på programmet da, fra 20 til 22 i morgen tirsdag altså. Da kan du ringe inn og sende deg noen hilsner og ønske deg en låt. Da det Ingvar Kjell i studio her på Koseradioen, Radio Kos. Men nå så skal vi få med oss Glem ei bort, det finnes roser. Mats Blatt.

Det fikk med Thorsens bageri og kafé. Sommerkveld i Stavanger, og kikker jeg på klokka nå, så begynner den å nærme seg hele timen. Det betyr jeg, Jan Anne Westersjø, sier tusen hjertelig takk for følge for denne mandag. Meg og deg er også igjen i morgen mellom 9 og 10. Da vi kom til tirsdag 8. september. Masse herlig flott musikk utover hele dagen. Masse dyktige programledere som gir deg den aller fineste, flotteste, nydeligste radiokosmusikken. Får du gjennom hele dagen i dag. Ønsker deg en nydelig mandag, og så avslutter jeg i dag opp imot heltimen med Devilly Brothers, jeg, og en liten medley, og så tar vel imot Sonja, som straks sitter klar i studio for å gi deg en time med masse herlig, flott, nydelig radio-kos-musikk.

Hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Jeg åpner med Stern og skal fortsette med H-trekspeklubber med Fanerocken. Kos deg da den timen sammen med Sonja Eike på Radio Kos.

Da jeg kom frem siste melodi. Jim Reeves skal avslutte med melodien Four Walls. Og da må Sonja ikke si tusen takk for følge og på gjenhør. Hei hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var High Flying Woman med det Lane Dance-bandet som heter The Linebackers. De spiller mye musikk for lane dansere. Neste artist, da må vi over til United Nations, holdt jeg på å si, men til England, Storbritannia, nemlig til Cardiff I Wales, nemlig Shaking Stevens. Han faktisk herjet veldig på 80-tallet. Han var den mest solgte singleartisten I Storbritannia. Og her skal vi få ham, Melin, Tell Me One More Time.

Ja, nå skal vi ta turen til Sverige, og der har vi en kvinnelig artist heter Amir Ali. Hun har vært en svensk sanger og gitarrist, og holdt på som midten av 90-året. Men på den melodien vi skal få høre nå, har hun også med seg en kar som heter Henrik Willström. Han en låtskriver og produsent, men også kjent for å ha skrevet en sånn rockeopera. Og her kommer de med melodien To Taboo.

Så skal vi over til USA igjen, der vi holder på. Men karen som skal synge nå, han filippiner. Familien han, de kom til Amerika på grunn av politiske problemer i Filippinene, og han startet å synge som 15-åring. Og her skal vi få høre han. Det nemlig, han heter Jod R. Jacinto, og melodien vi skal få høre i dag Besam Mucho.

Så skal vi til Sverige igjen en tur, og da har jeg plukket ut et orkester som heter The Pendletons. De startet opp i 1996 i Malmö, og de mer inspirert av sånn 1960-tallspop. Og her skal vi få de med melodien Sweet and Easy.

Ja, vi fortsetter med svensk musikk, og da har jeg plukket ut et svensk band, en rockabilly band, som spiller mye som 50-tallsrock, nemlig T.T. Grace, og her kommer de med melodien Do the Bop.

Så skal vi tilbake til USA, og da har jeg funnet frem en artist som er flest av oss litt eldre kjenner veldig godt igjen. Han har vært i Norge i flere ganger, nemlig Bobby Bear. Og det er en country-sanger, ja, og han slo igjennom på 60-tallet. Og her skal man få høre den melodien hvor han slo igjennom, og det var Shame on Me.

så skal vi over og ha litt kanadisk musikk, et countryband fra Canada, nemlig The Blue Shadows, som startet opp I 1985. Og her kommer de med melodien Heart Over Lion.

Så skal man over til Europa igjen, og da har jeg hamnet ned I Holland, altså Nederland. Der det en kar som heter Ricky Lee. I opprinnelse han fra Indonesia, men han synger fantastisk. Og her skal man få han I melodien It's Too Late.

Ja, vi må over til USA igjen. Der har jeg plukket ut et orkester som spiller et slags, ja, hva kan du si, meksikansk lyd og litt country og litt rock, nemlig Sir Douglas Quintetten. De startet opp I Antonia I Texas I 1964, og her skal vi få de med Melin Sugarby. One, two.

Så skal vi ta turen til Sverige igjen. Det blir vi hopping etter frem her. Men musikken vi går etter. Og da har jeg plukket ut en svensk rocker, en tidligere bassist, gitarrist og vokalist i orkesteret The Boppers. Helt til 1973, da fant jeg ut, nei, nå begynner jeg selv med eget orkester. Og nå skal vi få en rolig melodi av Peter Jacewski, Melodien If You Ever Been Loved.

Neste melodi, det blir en amerikansk country-sanger og låtskriver, nemlig Jo Sand, ifra Minnesota. Og melodien jeg har plukket ut Doree.

Neste orkester ute blir et svenskt, et av mine favorittorkester, dansebandmusikk, ja. De startet opp I 1957, men da hadde de navnet Tutti Frutti Boys. Men I 1960, da ble det Flamingo-kvartetten, og her kommer de med 6. september.

Vi fortsetter med amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en kar fra Mississippi, nemlig Sam Cooke. Han en amerikansk sanger og låtskriver, og en av de store innenfor soulmusikk. Og her skal vi få en med melodien Bring It On Home To Me.

Ja, neste artist, det blir faktisk Sverg igjen, og da har jeg plukket ut et hardrockband. Det er tre karer som dannet orkester i Göteborg i 1986, nemlig Alien. Og melodien de har lagt, så er en nydelig melodi, Only One Woman.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har spilt I dag. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et litt rockorkester fra Storbritannia, nemlig Mark Kayley's Good Rocking Tonight. Så sier jeg bare takk for meg for denne gang, og på gjenhør.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Nana Mouskouri, Chérevier, Chienou. Jeg kommer tilbake, så fortsetter jeg nå med Kurt Foss og Reidar Bø, Blåveispiken.

det var de gamle traverne, Kurt Foss og Reidar Bø, Blåveispiken. Det var vel en av de største hittene de hadde da i den tiden. Nå kommer Helen Shapiro her nå med I Love You. I love you.

Shapiro der med I Love You. Og kærligheden din, den betyder mye mer for meg enn hva alle fiskene i havet, for eksempel. Crawford Bell ligger klar her nå med Can I Sleep in Your Arms Tonight, Lady.

Crawford Beldame, can I sleep in your arms tonight, lady? Kan jeg sove I armene dine I natt, lady? Skal ikke gjøre deg noe vondt, men det så kaldt og ensomt her jeg ligger alene. Så kommer Mireille Mathieu her nå med A Blue By You.

Ja, det var Bobby Winton der. I love how you love me. Jeg elsker måten du elsker meg på, og det mest av alt det jeg gjør. Det så skjønt. Så ligger Brenda Lee klar nå med How Deep Is The Ocean?

Hello, Jerry Wallestemme. All I ever want from you is you. Alt jeg noen gang vil ha fra deg, det deg og bare deg. Så kommer BZN her nå med Dance in the Moonlight.

var Smokey det med Living Next Door to Alice. Å leve på siden av Alice som nabo, det hadde han gjort i 24 år, og nå reiste hun, og han ble så skuffet. Så nå visste han ikke mer. Så har jeg funnet Dolly Parton, den store, store stjerne her i verden. Sangstjerne. Coat of Many Colors. Som mor og sydde til en av mange småbeder. Her kommer hun.

Det var Dolly Parton, Coat of Many Colors. En kåpe med mange farger. Og dette jo sann historie. Hun vokste jo opp I veldig fattige kår. Og det stunda mot vinter, og hun hadde ikke klær til å ha på seg, eller hun hadde ikke kåpe å ha på seg. Så fikk de en haug med sånn beder av en eller annen. Og dessutom mor og sammen til en kåpe til henne. Så hun var så stolt av, og følte seg så rik når hun hadde den. Og skyndte seg til skolen, og når hun kom der, så lo Adlana. Og det forstod hun ikke, for hun følte hun var rik. Det fantastisk. New Moonlight kommer nå med Shake, Rattle and Roll.

var New Moonlight der med Shake, Rattle and Roll. Og New Moonlight, der vet dere de herifra, de lokaler. Så ligger Tammy Wynette klar her nå med It's My Way.

Tammy Wynette med It's My Way. Og det er min vei, og hvis jeg skuffer deg eller gjør annet som du ikke liker, så skal du vite det er den måten jeg har for å vise deg at jeg elsker deg. Så kommer Jim Reeves her nå med en nickel piece of candy.

Jim Reeves det, A Nickel Piece of Candy. Smågodt for en nickel. Og det var da, når de var små, så bytte de tvers over gata for hverandre. Så pleide de gå til Snobo og kjøpe smågodt til henne for en nickel. Og da var hun alltid så glad, og så kjempeglad, og så tok hun i hendene og så sa, en dag så skal jeg elske deg. Men det gikk ikke sånn, for når hun ble større, så fikk hun større krav. Og etter mer gods og gull, sier jeg. Og da måtte hun finne en som hadde råd til det, for det hadde ikke han. Og nå hun da gifte med en annen, og han møtte henne på gata, og da vil han lure på om hun så glad da. For da han syns han ser en tåre i øyekrogen hennes. Så kommer Connie Francis her med My Happiness.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Vi hopper til Cliff Richard.
1: En ny jeg ikke kjenner.
0: En ny du ikke kjenner, men den jækla fine melodi for å si det rett ut. Kom ut I 1964, ble ja, nummer 2 I England og nummer 9 I USA. Han har gitt ut en DVD med konsert fra Sydney I Australia, fra ja. Operan der. Der han synger duett med ei dame.
2: Oh, ja.
0: Og du kan bare sette deg ned og grine, altså det så flott.
2: Ja.
0: Nå har ikke jeg damer med på denne her, for dette originalen.
2: Men man kan ikke sitte her og grine.
0: Nei, nei, nei. Nei, men det ble jo en helt spesiell opplevelse med hun der, og de sang tostemte, og ja. det var helt enormt.
2: Ja.
0: Men melodien fine. Ja.
1: Jeg har vært der I Sydney. Der.
0: Har du det?
1: Åja.
0: Oh, ja.
1: Det var noen kubaner, jeg tror jeg sovnet.
0: Så, ja, du gjorde vel det.
1: Ja.
0: Det var bare for å ha våre der.
1: Ja, bare for våre, ja.
0: Ja, ja. Eneste der, som på denne her, så hadde vært finere, det han Norrie Paramore, han som har arrangert mye av dette Cliff, de legger på en del fiolin eller stryker, ja. Jeg synes det blir litt mye av det, ja. Men melodien kanon. Den kommer nå.

0: Alltid fint å høre på Jim Reeves.
1: Ja, visste du det.
0: Den neste vi skal høre, den... Nå skal du høre, den ble nummer 3 i Østerrike, i Belgia ble den også nummer 3, i Vesttyskland, det var altså var når Tyskland var 2 stater, ble nummer 3 i Vesttyskland, og så ble den nummer 1 i resten av verden. Den kom ut i 1964, og den var før Ticket to Ride og etter Hard Day's Night. Mm-hmm. Nemlig I Feel Fine.
2: Ja,
3: den er fin.
0: Og hvis du har hørt den der eller sett den dokumentaren som har gått på disse strømmetjenestene nå, det viser hvordan Beatles eksperimenterte i studio. Du hører på denne her også nå, når en streng så klirrer i begynnelsen. Ingen som kom på noe sånt før. De gjorde alt mulig, de reduserte på hastighet, på tape og alt, de gjorde mye sprell, så viser seg i denne dokumentaren, så den vil jeg absolutt anbefale.
2: Ja.
0: Da kjører vi i gang, I Feel Fine.

0: Det var Beatles, ja.
1: Ja.
0: Så skal vi gå videre til en kar som heter Dave Barry, som kom ut med en sang som heter Little Things i 1965, og den nådde femteplassen på Top 20. Han fra Sheffield i England, og startet opp i 63 og holdes på enda. Jeg har ikke hørt noe til han etterpå, men jeg tok med den her, for det var litt artig for Helge Nilsens orkester, når de holdt på, da på 70-tallet,
1: ja.
0: Så hadde de en norsk versjon av den her, som heter De små ting.
1: Oh, ja. Ja. Ja vel.
0: Og det jo, den jo bare oversatt ifra, eller lagt norske tekst her.
1: Ja,
0: nå kommer da Little Things av Dave Barry.

0: helt utrolig.
1: Ja. Ja. Da skal vi øve på fra små ting til Bring It On Home To Me.
2: Ja, den spilte
1: ja, ja, ja. Atle spilte den i, ja. I, på dans i gamle dager.
3: Stemme.
1: Men det var jo ikke Animal som hadde originalen på han. Men det var den som ble kjent og den som ble spilt rundt forbi. Originalen hadde Sam Cooke i 1962.
3: Oh, ja.
1: Ja, så kom Animals i 1965.
2: Ja. Det var et gjennombrudd det gjørste.
1: Det var mest det, ja. Han Erik Burden som synger her, han faktisk 81 år, han.
3: Yes.
1: Ja, og Bring It On Home To Me, de fikk suksessen, men den var at de fikk 20. Plass på topp 20. Og så finner jeg ingenting at han utgitt i Amerika. Det litt mangelfullt mye av det jeg eldste da. Mm-hmm. Men han ble nummer 1 i Sverige.
3: Ja.
2: Han slutta jo Animals, han.
1: Ja, han begynte solo, han.
2: Ja, reiste Amerika,
1: tror jeg. Ja, og så fant han noen mørkhuta som han kalte for War, altså krig.
3: Hva sier du
1: ja, det? Eric Burden and War. Ja, det var sånn, ble litt sånn progressiv rock. Ja,
2: det
1: var
2: en bøsing det, vet
1: du. Ja, ja, ja, har jeg klart det.
2: Ja. Ja, ja.
1: Men nå skal vi spille den som gikk på alle danserne før i gamle dager.
2: Ja.

0: Galvise.
1: Så skal vi videre til en kar som heter Bobby Rydell. Har hørt om han?
2: Nei, jeg har ikke hørt om.
1: Han fra Pennsylvania. Bobby Rydell, som sagt, var fra Pennsylvania og levde fra 1942 til 2022, så han nettopp død da. Ja. Men denne her sangen som heter Wild One, den kom han ut med i 1960. Mm-hmm. Og den ble faktisk nummer 2 i Amerika og nummer 7 i England. Så jeg har hørt den før, men jeg har ikke bedt meg noe veldig merke i han. Men siden den havnet så høyt på listene, så må man regne med at det noe greie.
3: Klart.
1: Hva sier dere? Jo, vi hører på han.
2: Ja, har ikke mer å gjøre.
1: Ja.

0: Han hørte sier gammel ut, han der. På stemmen, ja. I alle fall.
1: Ja. Bobby Radial, nei.
0: Ja. Så skal vi videre til Billy J. Kramer and the Dakotas. Han fra Lancashire, han Billy J. Kramer, og født i 1943.
2: Å, oh, ja.
1: Han var ungdom, da.
0: Så ja, akkurat like gammel som deg, Leif. Han begynte senere med solo, han da. Altså, han har kuttet ut i der Billy J. Kramer and the Dakotas. Det begynte han med, og så ble han soloartist etterpå og kuttet ut Dakotas.
2: Ok.
0: Han startet opp i 1963 og holder på enda. Og denne sangen som jeg har valgt ut, den kom ut i 1963 og ble nummer 4 på listene. Og sangen heter I'll Keep You Satisfied.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

0: have my party wine. Broke her heart so many times.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Frances Canning, I Will Love You All My Life. Og vi skal ha mer fin musikk, og nå er det Ken Mulland, Memory No. 1. Kos deg da den timen sammen med meg her på Radio Kos.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

ønsker Terje velkommen til nok en countrytime her på Radio Kos. Vi starter opp i dag med Pirates of the Mississippi, og en sang som heter I Quit Lying in 1986. Ja, det er greit det hvis de har sluttet å lyge i 1986, men vi går videre med Vince Gill og Paul Franklin, og albumet Bakersfield som kom i 2013, der har jeg valgt sporet I Can't Be Myself.

så går vi over til Jerry Kilgore. Han født I 1968 I Oregon og startet sin karriere I 1995. Så sluttet han I 2001 og hadde han en pause på 7 år, så startet han opp igjen I 2008. I 1999 så ga han ut albumet Love Trip, og der har jeg funnet et spor som heter Lonesome Love List

Neste artist han fikk holde på i 60 år. Han startet i 1953, og så døde han i 2013. Og det George Jones, som født i Texas i 1931, og døde i Tennessee i 2013. Jones Country heter albumet jeg har funnet melodien henne fra, og den kom ut i 83, og den kjente melodi, i alle fall av Jack Scott som har originalen, men George Jones sin Burning Bridges, den også fin. Her kommer han.

Neste mann ut. Han født i Tennessee i 1955, og blitt døpenavnet Larry Dean Flynn. Og han har hatt, det første artistnavnet han hette, hette han Dean Rutherford. Og så kalte han seg for Dean Dalton. Og når vi kommer til den vi skal spille, så kaller han seg for Dean Dillon. Albumet som kom ut i 1989 heter I've Learned to Live, og derifra så kommer låten Don't You Even Think About Leaving.

Så fortsetter vi med Eddie Rabbit. Og fra 1978, da ga han ut albumet Variations. Og der skal jeg spille Plain as the Pain on My Face.

jeg reagerte litt når jeg så navnet på neste artist. Han kaller seg for Tommy Hooker. Jeg trodde Hooker var sånn et, for å si det fint, et gledespike. Men, han kom I hvert fall her med en låt som heter I Thought I Heard Her Calling My Name, som fra albumet It Should Be Easier Now, But It Ain't. Kom ut I 2015 og hører sånn ut.

0: Det var Little Tears med Joey Lynn White. Så skal vi over på Daryl Singletary og Jesus and Bartenders. Den fra albumet Straight from the Heart, der kom ud i 2007.
1: Neighbor.

Artist og låtskriver Buddy Jewel neste mann. Han kommer fra Lepanto i Arkansas og startet opp karrieren sin i 2001. Og da var han 40 år, så han var litt sent ute, men nok om det. One in a Row heter albumet som jeg har funnet fra 2001. Og der er der en låt, Through the Eyes of a Fool.

Så står der en norsk artist på spillelista. Han heter Rune Rudberg, og i 2012 så ga han ut albumet Strong Enough. Og der har de klart å sette en country-vri på en av de som Kim Larsen slo igjennom med. This is my life, Rune Rudberg.

artig med både banjo og stilgitar på denne. Vi skal ha en duett, Mark Chestnut og Amber Digby, fra 2010, A Couple More Years heter den.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var King Bee Boogie av orkestret King Bees. De startet opp i 1979, det var et ekte rockabilly band. Og han som startet det var en gitarrist og vokalist fra Canada, Jimmy James. Og resten av besetningen var litt amerikaner og litt av hvert. Så jeg plukket ut en nydelig instrumental musikk av et japansk orkester som holdt på startet opp på 1950-året. De spilte rundt i de amerikanske militærleirene borte i Asia, nemlig The Blue Comets, og her kommer de med Melin, Refull in Love.

Så skal vi ta turen over til broderfolket vårt Sverige. Der det godt utvalg av all slags musikk, både danseband og rockband og countryartister også har de mange av. Men jeg har plukket ut det svenske pop- og rock'n'roll-bandet som startet opp I 2014, The Mule Skinner Band. Og de fleste av disse musikerne de har spilt tidligere I dansebandet Striplers. Men her kommer de med lyn I'm Leaving It All Up To You.

Så skal vi over til USA en gang til, og da har jeg funnet frem en popgruppe, rock and blues og soul pop synger de, og de heter så mye som The Pointer Sister. De debuterte i 1973 og hadde flere hits på 80-tallet. Og her skal vi få de med Lean Slow Hand.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg plukket ut en countrysanger fra Texas, nemlig Gene Watson, og her kommer med melodien Farewell Party.

Så skal vi over til litt svensk dansemusikk igjen. Og da har jeg plukket ut et orkester som spiller litt sånn lett dansemusikk, nemlig Hollander. Og de kommer her med melodien Mohair Sam.

Vi fortsetter med litt svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut et orkester fra Göteborg, som spiller sånn litt country-inspirert dansemusikk, og det orkestret The Framed. Og her kommer de med Lean, What a Wonderful World.

Så skal vi en tur til Tyskland, og det plukket ut en tysk slagergruppe som startet opp I 1964, og det ble veldig populære, nemlig The Flippers. Og her kommer de med melodien «Aber dich gibt's nur einmal für mich».

Så skal vi ta turen over til Sverige igjen, der en kar som heter Mats Alva Olsson. Han sanger, gitarrist, og han startet opp på 70-tallet et svensk rockband som heter Red Hot Max. Og her kommer de med melodien You Win Again.

Så har jeg funnet frem en melodi av et amerikansk rock'n'roll band fra Texas som startet opp I 1995, nemlig The Fastball, og her kommer de med melodien Mercenary Girl.

Så skal vi ta turen over til USA igjen. Der har jeg plukket ut et amerikansk rockeband som omtales som hovedarkitekten bak den sørstatsrocken. De var aktive helt fra 1969 til 2014, men hadde to pauser underveis. Og de heter så mye som Allman Brothers Band, og melodien som kommer her Soul Shine.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Og jeg vil få lov å takke for meg med det amerikanske countrybandet fra Alabama, Shenandoah, med melodien The Church on Chamberlain Road. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

og lytter til Heidi Hauge. Turn it on, turn it up, turn it low. Da skal vi lytte på Breast Blackness her. I love it you.

0: started loving you again.
1: Da sier vi takk til Lasse Steffens Orkester. Og da var det dessverre siste melodi ut, og det de tre som fremfører Hvordan er det med deg? Det blir siste melodi. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos på Gjenhør. Hei, hei.

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Bus Sula Bubil per Fures finden du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fures.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pikene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura

0: Adresstime, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.